0: lui gilagara gel radio Sénégal Ablaye Tandian Ali Khibaru Ndio Fandi Mama Djeme Sar Ado Marie Claire Sen Yano danga missinga o gel khibaru Benikra Lenki afay ko khibaru pofno go jopana khadan nokbetolo azan khadan assemblée nationale nam na rasimanat assemblée nationale ay manki ngano Ousmane Sonko ko ngay meñu khore khrilenki ko ngako do ga khriften fi dantanto kama e kumpi dantanto beni ko nga iga khrinde khriftena kama ko nga yar ko ngana tweet nan digame ngobo da batia aganta ko nga jamay fumbe ngono ko charte ni beniga e kin ko assemblée nationale ngo ngagri kunchat ni ko nga e ke ko nga il certe ni ko so boto e ke ko nga e mi bani su fati e khalan danke len ko nga gri fini beni ko ar ko nan tikan ko maslang fini beni kama yugo gobo nyani to nguñani so lay gawe ke fayne khalluwa ke ya fitko nan tir luanga il fata im luanga ima fati khalan danke len ki o to khalan ken karanya ko assemblée nationale ke ko nga gri ten fini beni kama ko nga fumbe be ga tingen katte e kin ko iga fumbe khili fon spécial ni ko khibare nga khifte nguñando ken chu khibaru mbatte ken de im maintenant aganta ko nga selebe wa khli cheikh Omar Sy agni e kin ko député kite nga ar ko idika mun ko nga nan twitter nan ko foni beni len ki kan kawi khibare nga iga se fen ko assemblée nationale nga e nan twitter nan ko poni ko nga kel ganni qase ko nga e contrôle nyandi e battia wonda ri ken nga khranda ken len ki député ni nga ina kaw meñni e kegno iga fumbe be ga tingen katte e kin ko i meñu khore kebe iga kawa de benni e fumbe be ngi ko selebe gen ONG 3D ay manki nga ko nga agane cheikh Tidiane Cissé asoot ken khibare sirin tiri nga ko na ko fete debere fofu ga tene kat ko foni beni gi khali fon spécial ni ko ko nga ina khibaru debere ken kama e ke ko nga yar ko nan twitter nanti ina a kron kon tundu debere ado fofu ga tene kat e kin ko ko foni ko nga len ko ta ke ko nga harma ko nga tunu aga an sigino ko beni ya ado ga khawter rekhe bia wonda di ken ka ko nga sare kay tinga nakita am nowo jamane ke kharga ko beni ma a khote nyani yogoni khallu nyime in tikitiki tunga ko do nan kat sare kay tinga kitimi ga na bore ngabe mbakanti e ken ka ko nga fo anu ko nga harma ko nga ido ke nga ida la gara khase ngame ko nga ko do na e fer nya ko nga sare kay tinga ko ko nga kaski distro won dindi itanga don khabar mbatte bawun sare kay keb gibal len ko ta ke ko nga andani ko nga soro na wurti sare kay tinga mbatte tikita wali nani ni monu ko beni ge ma khay sero tani kam kha kundi maintenant nga e ke susu ke fini gel fini beni ko ngir ko ko nanti ko do onan kat kisini ke nga ken na sare kay tinga ko ko nga fimbe ga khali digitalisation wana ken tibtindi ke mbana kata e ko ngiro o de mana bebe ga ten ka sare kay tinga ko khibare ngam ma wonda ri ke ngo tel kana departement de Nioro debe ke bugo khali Daru Salam ken debe khali ko ta ke ko nga ir ko nanti tampingi kama bawun hotel de ville ke bigi ma fu ngatel sino na gati da golle ngame khrandan ke linka am nyeme fo ngatel ma tan ratew junu khada me ko nga ku nyambre ndo nga aganta jare kan tirenti ma e fimbe ngi ko ambulance médicalisée ken ka kontinte nya e ke ko nga de na lien ka ko nga fimbe ga ten ka te ballon karan ka ke ngai a suitu nan Daru Salam dinan ka ndingra khoran ken ndingra banya haruma ko be ga brendo nga suna to mer ke batta ma ka nga ko nga ar khala da la khala khasa kat premier ministre nga nanti ni de ma ko nga e fimbe ga ten ka te Daru Salam ga bak ballon nga kan koto be ne ga te ko da ngente ke nyoro ala santal ade keur salum janem nan twitter nan fo gabe bono dono nga fo ngatir ge ma tanker ge ka ke nyambono na burun ka ko nga fo fati ken ko nga na wani goni khabira di nga ko nga fo gabe susu bono e kharma ko be ga dono nga ko nga len kota ke ko nga ga lesime no nga ido la kharqa se me kat fanka nga kulo ni faba banu kan koto be ne te dono nga ar fo gabe bono di gelli ima ga gelke nkara bangam terin kanu maru mu khibara nyoma ga o se won tondo nyaali to ni ken rayam Ablaye Tandian Ali khibaru ku jofandi Marie Claire Sen ado mama jeme sar yo ndanga mesinga kat kané ku nga kadi sisé magri xibaru ndiofana kadanga mandin kankane
1: tirin kanu Ablaye Tandian assalamu alaykum bari mandin ko na kamoy lalu mbari na la kibar di wato fela cité radio Sénégal até